Wiase na hoko nyame obo ni wiase no odi emra eni nhyehyeye atoto ewiase eni mumu niema ho osiase nwi anwa sem no eye nkwase asem ema wo mu awo yira na so bi ni mse anope ya sore ni ababetena ni ye kanse mumu no de bi entisa